0: music you know all the words to.
1: Sing along with us, yeah, we're happy. Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Music that makes you feel good.
2: Yeah.
1: Da, da, da, da.